0: Minna izaki joartet, minna izaki joartet.
1: Kuruçkara mikroda Tru araperze pikrobda Pikri radu.